Martin Ivančič, ko ga so čier pokopali, je bil poznat kot politički človek. Bil je peljač ureda bivših zemaljskih poglavarov Hansa Šipeca in Hansa Nisla in je kot zastupnik gradišča bil poslanik v zakladni savjet UEFA. Razgovor z Martinom Ivančičom je lani peljala Viktorija Palatin. Meni Angeliki Rajman Marijel samo još preostaje, da hvalim na slušanju s Bogom.